A hač nas čenc rano tež vedro a svunco voživja bil našestče mestem za nekak hodžinu svunčko skáča vokovo bedel na 17. čenca vočakuje krotko do toho. Čenca zmieny v prvnej pojce dňa najprv raz nekotre švíjele, potom pak Drka od popudnia sem vostanie przeważnie sucho, a to tež s tužto svuncom, ale tež jacerými mručilemi. Žive slibro stupa čenca budešiny na 6 a 26 stopňu. A k tomu smieme tež nohajn, ketro silne vecik, kotruž pšinže čenca z juho zapada. Jutze potom zmieme raz svunco, raz viac mručilu, z džela tež zase jednotlivé švíle, a to šitko při 20 do 23 stopňach. Budže pak tre trochu menje vici gojte, hač dženca hišče. Sredo a štvrtk potom so vedro letma zmeni, a tež temperatúry so potom bulce nie zmenia. Zmijeme zbytk tyženia temperatúry pod 24 stopnjami.

0: Pretsch menšino, dona po šestčich, dona po sedmich, k vám do kuchne, kvata netko policia.
1: Policia z G.
2: Na A4, na vysokosti Wachau, je so sobotu večer nezbožo s cjomi autami stavo, dživeča cice, či letno bie na livej čare, popuču a pševidža povšim zdaču tamne auto, ki šrunje jedne na pravej čare jeduce auto pšešane. Dživeča cice, či letno spyta so na to napravo uvinič a prasne do toho cečeho pšešaneného auta, potom zrazu dživeča cice, či letno do betonovie škitnje murie a so pšitim lohce zrazu. Ani všetci auta nemožach ujižo daleč, cuku na škoda. Cia posta 1000 euro, k tomu pšinže zo zvistšišu pola zavinuária vojn za alkoholom podľad sotiš vopodstatni z 1,16 promilu alkohola intus. Na budeskej droze Pšišecach nemse Preušwitz do je gmina Dobruša Huska, dojenže sobotu pšipodňu k nezbožu, 70-letne vodža Favia dobeše kšivice zastač, dokež pšijedže bus sreč puča napšečo, za ním jedu co 8,5-letne vodža BMW-a pše pozdže reagova a prasne do Favia. Vobaj šoféraj so lohce zraništaj, škoda na blaše 1,400 euro, nimo to opyta policija za vodžerijom busa abo pokazki svitku, ki su to šovopkič bovali. Vodžer busa by so menujci celi jednorie z miesta nezboža zminev.

0: konia.
1: Nitko poladnime k našim susadam, a to do Polskeje, tam šako zakonča dženca dobu rabata za tankovanje. Na dvajtodženje su susadnem kraju natodnotne dauk od cija 20 na 8% znižili. Nimo toho postoji Polske energijove ministerstvo šednje najvyšu možnu pfačiznu za čirivo. ADAC Sakska tuž meni, zase tak menovane tankore turizm z kuncom tankovanskoho rabata do Polskeje lidma ište vůd. Dani, oni pisaja, što je dobi viac sač 20 km vokova puča za tunče tankovanje v Ukraju ječ, za toho se je zbajužo ne liči. Po obličenjach tovarstva mu leto 2026 najdruše leto za tankovanje ših času byč. Čenca je potekim, poslednji džen rabata na tankovanje Polski, tam su išče raz na vestu kvilku na dve tydženje minuce dauki znižili, jenež išče dženca mače tuž skvádnosť, tam išče raz tuňšo tankovačieč, bo než je dretež od jucišeho sem přeco išče trochu tuňšo, hač byla na snimske.
2: Kak husto sem ja zvrstil, to zličič nemožu.

0: Bedel nadživeče, dober anje. Petina je nadom pšimni vostova, a poladnim zromadnje do nujno. Pšet nekotrimi djemišako sme hiž raz o tem razpravili, zo je mlokanje mula v Leperstorfje nejapce zrečenja z mlokoprodukovacimi raterjemi vupovedživa. Tožto zavodo vopstrahovaše, zo svoje mloko neodpudu. Tomu pak pošim zdaču tak neje, Petina.
1: Voči, so dženca rano reči. A što čitame v nujnach?
2: Jakéž pisaja Burski nujenje Bauernzeitung žili tam braniborska ratarska ministerka s mienom Hanka Mittelstedt, sú viacore závody hižo nové zrečenia podpisali, ministerstve nie ani jeden závod znaty, kýž nie hižo nového partnera namakal. Pozadk za tute vúpovedženie zrečenio je po artiklu Burski nujenje přestrukturovanie mlokarnie. Potrichene sú vo sebe závody severne Berlin. Lina, kiš su svoje mloko dotal do Leperstorfa vozili, eksperča tukaja na to, zoraja vozi bez stupace kušte za transport rolu. Mlokovi industriji spytaja hižo dlije, buče mloka skročič, a s tým tež logistiku eficientnejšu zčinič. Za ratarju, kiš maja dejki a dobija potekim od mloka živi byč, je važne zo so povšim zdaču, žana kriza v zvičnjenju ne bliži, tak pisaja Burski nujenje votorene pak je pšivšim, ke kotrim kondicijam su netko nuje zrečenja vopsamknuli. To vo přichodže závodu rozsudži k tomu išče krutke zarejadovanje mlokovych pfačiznu, potom zo su soloni trochu stabilizovali, leža pfačizne tukvilu zaso na jara niskim nivove, loni dawaše přerysku 2,5 centu na litr mloka, vokom mikne je to přerysku jenošišče mes 1,30 a 9,30 centu na litr, tak ryka statistice ratarskeje komore.
0: To by potekim vulit do sveta mloka, miet lizane to žane nie, ale závody, kotrom šie mlokarnia Müller, zričenia vupovedživa, maja znamenča najprv raz přichod. Kak dlho to so přichodnom času pokaza. Votom rozpravješa sa potekim v aktuálnej Burskej nujenje.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Ve krotku je bil serbski svižin. Serbske spive su se rošeli Dobrunicu vigo regiona, a ve srežnej Užice muse pendlarje meš dobre nerve. V tih a dalšnjih temach nento vici ojo Grego Klim Dobrožin. Zora je bil serbski mark a svižin ve krotku. Až na 800 luži je ogdje dao svižinišću okovo javišća petkovim nebjom, to je nam gronio organizator Michael Apel, negašne jatna tamnego sprivinigo kina. Večina je přišva z krotkojskego kreza, pet motom kromaže vesreš su přepšasili krotkojski cerkvine okres, domovina a mjesto Krotk na vjelebocne program s muziku, riju, trastvinem šešegom a serbskiju mudu. Vjaco je ustupio serbski ludova ansambl. S formatom su mogli nove cilove kupki za to serbske dobež, kroni Michael Apel, vesebnje za cerkvinem okresom su nastali nove zviski, ako kše utvariš. Dolnoserske a slipenske spive su zazneli kajn stiženja ve Brunicovem regionje. Spivarki ženske cego kora Jarobinka a dalšne gvose su dali zjavne koncert na dvrnišću ve Krotku a na šustarod stvrje ve Trebinje. Uše togo su njepši zjavljone spivali ve slipenskej gali, ve naturje blisko starego Mivoraza a cora teke pši muzeju za tekstilne umjostvo ve Baršću ke pšahvatanju tamnych gosči. Cíl akcije jo bo serbske spive rošiš rono domjestno, ako su šerpjali přes Brunicu, kroni vjednica kora Valboga Vaudžic. Při projekče Lausica Špurensuche su sobetu zgönili gosči ze a zvenka Užice šake ved Serbo a strukturnego regiona. Peša 6-6 luži, vjele z Barlinja, jo se obželivo, veni su ogledali v Užiskej bienale ve Hošebusu a svišali ved úsledku udobyvania Brunice. Při Hošebuskem pecečnem jazorje jo jih dalej informirovala Milena Štokova ved Serskije zavožbe. Tašna stacija jo bylo slovenske krožišto ve Brkovach, žož još po Bošenski zon, vjaco još po napredkstajenje Hamlet v ramiku Vužijskega festivala v mestče, organizatore projekta UNESCO Peš, kše znova dalšnu akciju pebitovaš. Nebelčanska inicijativa za novu šulu dostanjo spichovanske tuaristvo. Za 11. septembra přepšesuju na zavoženske zmakanje. Za dvije leše, dej zakvat

0: Pojo saski program z Hojobusa a Janu Povest z Natury Hüschimam. Z naszio wam teke jużo nadpadnu o te boszone suse z wiecego jużo uperali do wodpowód niskich stronu. Topak, nie płaszi za kusztego wetnich, na przykład w Raduszu Hüschi su wiżysz. Topak, jo nosza tendenza. Stefani Krautzeutz, WWC.
1: Jano, do Afriki jużo dlejsze cas byszone se nie udaju, ale teke do Spaniskeje. Tam je dość čoplo a dość kježi maju teke na velikih nasypaniščach s vodpadankami. Druge su išči pygnilejše, a vysanú v zimjem bajerskej abo hesenskej. Kaž mroz nejo obstavne a glujky funkcionirujo to derje. Case teke v blotach. Tož tu spydom nošč doveliju sebi vysebne starše byšon. Dož vodpadanku ako fute namykaju. Lepše na jo, až zežariju se energiju a riziki glujkego letanja do daljokih kraju. Už je togo, kši byšone nadali užeš svoje gnesta u nas. Chtož tudi vystanjo, njemu se vejovaš konkurencu vo to gnesto. Riziko pak jo, až mroz mže jim šukno znicis.
0: V Radošu napšikvat jo hešči ten jaden, abo drugi byšon vižeš, kak to pak ugleda v dešnje v te bošonovis. Vet tam groni Julia Šerjova.
2: Jo, ja bytlim v dešnje a zvižim bošon všetce z okna. Sme svišili a še ju jo bylo nejprve mene bošonovis a južo do kokata su se šikne na drogu udali.
0: A še mene bošonohu odpovedujo tendence až byva v cebe podzajčne nimski mene bošonohu.

Vetom tyžinju, stoj naša muzika tyžinja ve znamjenju prednjego mjaze narodnego dnja indigenih ženskih a žočo svijeta. O tom smo runo juž povedali. Ženca grajo menico ved zamijske muzikarki a aktivistki Mari Boyn z Norvegske. Vena jo znata zastupovarka zamijske kulture, veto nje spiva jojk, kenč jo tradicionelne zamijske spivanje. Vena pak uživa zamijsku rec ve svojej muzice a svoju poziciju uživa, aby zas a zas ve zjavnost či ulicu vava v tnuze, kotaruž kolonizacija, nanuskane kristianizirovanje a znicenje zamijskije kulture su pšinjasli. Vesebnje pokažo na to, kak zami su zgubili svoju spiritualnosť přes zakaz tradicionelnego svetego bubana Guavti. Wenn, tak jo se prijatkowała lec dotki, dejbyš instrument diasa. Ten instrument, co Mari Boyn zasi rehabilitirowasz przez svojo živo. Słyšeme spiju skońcnie licha.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Ve krotku je bil srpski svižin. Srpske spive su se rošeli do Brunicovega regiona, a ve srežnej Užice mu se pendlarje meš dobre nerve. V tih a dalšnjih temach nendo vici ojo Gregor Klim dobrožin. Zora je bil srpski mark a svižin ve krotku. Až na 800 luži je ogdje dao svižinišću oko vojavišća pet govim nebjom, to je nam gronio organizator Michael Apel, negašne jatna tam nego sprivinigo kina. Večina je přišva z krotkojskega kreza, pet motom kromaže ve sreš su přepšasili krotkojski cerkvinek okres, domovina a mjesto Krotk na vjelebocne program s muziku, reju, trastvinem šešigom a serskiju mudu. Vjaco je ustupio serski ludova ansambl. Svom matom su mogli nove cilove kupki za to serske dobež, kronje Michael Apel, vesibnje za cerkvinem okresom su nastali nove zviski, ako kše utvariš. Dolnoserske a slipenske spive su zazneli kajen stiženja ve Brunicovem regionje. Spivarki ženske cego kora Jarubinka a dalšne gvose su dali zjavne koncert na dvrništu v Krotku a na šusterac dvrje ve Trebinje. Uše togo su njepši zjavione spivali ve slipenskej gali, ve naturje blisko starego Mivoraza a cora teke pši muzeju za tekstilne umjostvo ve Baršču ke pšachvatanju tamnych gosči. Cíl akcije jo bo serske spive rošiš rono domjestno, ako su šerpjeli přes Brunicu, kroni vjednica kora Valboga Vaudžic. Při projekče Lauzica Špurenzuche su sobetu zgönjeli gosči ze a zvenka Užice šake ved Serbo a strukturnego regiona. Peša 6-6 luži, vjele z Barlinja, jo se obželivo, veni su ogledali v Užiskej bienale ve Hošebusu a svišali ved úsledku udobyvania Brunice. Při Hošebuskem pecečnem jazorje jo ich dalej informirovala Milena Štokova ved Serskije zavožbe. Taž na stacija jo bylo slovenske krožišto ve Brkovach, žož još po Božanski zon, vjaco još po napredkstajenje Hamlet v ramiku Vůžilského festivala ve mjestče, organizatore projekta UNESCO Peš, kše znova dalšnu akciju pebitovaš. Nebelčanska inicijativa za novu šulu dostanjo spichovanske turistvo. Za 11. septembra přepšesuju na založenske zmakanje. Za dvě leše dej zakvatna šula startovaš. Prijetne přizjavenja južo su, informiruje inicijativa, Nebelčanska šula by bila prijetna liha serska šula ve Užice. S tem by ta vjaz pa uše čijasća letach zase dostava svojsku šulu. Krobla struga ve slepenskih stronach audio ved konca septembra cistčona na brjogach buža firma Garten Eden šiktno sec rostline vetetnja grobla vetparaš a dalšne napšave zahopiš chtoš objarja vetu da šiktno zumujo což za to betreba. Na tých vlackach žož viele domov stojpši struze abo zagrode su buža ta firma teke šiktne zbytne rostline vetransportirovaš. To cistčenje je žel plana firme LEB, to je žel Zuna firma Gorniskojskije firme Liak. Ten plan obšimio napšave s kterým škšie vesvabiš ustatkovanje penižanje gruntovije vede veslipe. Pendlarje ve srežnej Užice musí mieš šťapnosť. Ešti až dosrio de upadujú šigi togo RB 5-6-6 miazo Krotkom a BVU vedu. Také miazo Hošebuským gvónym dvorniččom a skorielcu upadnú jednotlivé šigi, zavinujú to tvarské živa, zasežili sú za to busy, informirujúšo sa zaucosa dla vedjesta, gledašo až bužo šiško kelasa sobuzeš, ale také bulece stole a žišece veziky. Dešče v band, ak jo rono přišel ved Petviacora, jo zase raz se v Užice obijal, za to bužo se ved podňa zase pokazaš u a tam svinco, termometa stupa ešti na 5 a 26 gradu, píče zajča šiekno jednotlivé dešče v mroka ve přes kraj, gledeme lec potom neco druhé přižo, vad si bužo vyče čochu zimne, či a 26 gradu pežilo mocne vieč a viele mrokovo srjodu ugleda podobne.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Dobro večer, modosni pred radijami. Vutrobne vitajče na dženznišu vusovanje Radija Zadkule z Francom a zemnu Mortu.
3: Dženza so vo probleme rozmujame, kotrež potrichi skoro kujžo šuloria abo šulaku, kaj štež kujžo tamneho ve šednem dňu.
2: Mienujce stres.
3: Kujžo to znaje, dženza jeden test hadžo jucíše o narič pisač, abo za radujinske džio uknič, abo samo za važne prúvanie v studiu.
2: Bezo pak so stres ve všednem žijenju tež na tamnych polach hišévi.
3: Dala kak môžeme tutun stres vobenč abo redukovač a kak vun popravom nastanje? S tými prašeniami zabirame so v našim dženzišim vúsvaniu.
2: Dala najprede chceme raz vedeť, što je nám Klaudius za prinu hodinu s pšiotou.
4: Dobro večer, tež od mňa, so nebyšče v dženca večer do stresa padneli. Mám za vás pravú učbu s pšiotovanu. Shakira má spiel Daj Daj za vás. Skupina Nova Doba tež na vás čaká Budyský bounce, je jich spiel. Hej, ve prvnej hodine očakuje vás tež spiel Moving to the Sun od francouzského DJa Hugel.

0: So, bych my se šice najprej de juno pšelat vodžele v psychologickim smere tvorili, s moj Marta a ja so raz vo studiju informovali.
1: Najprej de raz k vonem informacijam, to reka, kak do studij traje, abo kotru NC-vy trebače, abo kak náročne studije.
0: Dopak vam Franziska Simankova najlepje sama odmuji.
2: Hi, also von meinem Minnenu tun Studi Psychologie, ne geht dort zwar Neotag, Jara Czeski, also den Geneopschirum, Neues ist Medizino, alle tun Wissoki NC, Schinge Pschesto, Sozian, Zille Jednor und Esmen, ne Wille Luigi Psychologie und Studoage, no, das mir aus Borja Mör, Schirune Tag Nutz Schinge, ha, tut doin Schafnet und Studi.
1: Sauer sich pak raz dokwani schock Studi nemu Wotbe.
0: Studi traje za bachelor 6 semestro, to reka v najlepšim páže cílit. Jeli pak chcete so ište do viesteho smera špecifirovač, môžete tiež dále master studi zakončiť.
1: Tužon traje vokúo 4 semestro, to reka v najlepšim páže 2 leče.
0: Dola jeli chcete studi z cova započeť, trebače najprv raz dobre tak mienované NC, numerus clausus.
1: Tutun debi vokuo 1,0 do 1,7 byč, dola na nekotrich univerzitach so hische do studia pšidatne teste vod mehr.
0: Do Rika so je započat, ktorika pšizujene najčeše, also potom reane zajemaue studi na vaš čaka.

0: Ohne Schott Franziski Simanko, ich just wischerle, gag Stress, wenn er schon chill, dotze war, nassauer, a gottre Hormone nach Stressor Level wobblibu ja, a tak dale.
1: Nicht koch zimmer sie wobbladat, sto Stress in naschim chile dotze war, wus gut guje. Gäste Runje just wischerle, maja Adrenalin, a Noradrenalin, kittro positivne Funktion sa nasche Chivo. Tute dwei Hormone im jenütze nasche Chivos Energie usastarate, dusch mame krotgodumne Stress.
0: Nage pak nima Stress je nož pozitivne efekte, ale može so tež negativne na naše čivo vuskut goač. Na kotre vašene nam Franciska nitko pšeradži.
2: Te špatne na stresu je ta komponenta, kdež mu dohodobne stres mamo, so pon hodve tun tak menovane kortizol vusepane. A tun ne je tak vužitne, kajš tun adrenalin, aber tun noradrenalin. Tun Cortisol menutze ma negativne sti na nasche chivo, a može ti viste korošte vubuji, jeli oder vuproje, also jeli oder dohodobne.
1: Ha ja, kotre korošte da potom takle vubuji?
2: Znate v tom zvisku su zaorena žodka, ale tež so naše čreva tak dere ne funguja, ha je pon tak, da te poživane tak dere ne funguje. Što ješo tež znate, što zaušte ti nekotro znaja, su so ten herpes vuderi, dež jen stres ma. Što ješo tež mestem znate, so pod stresom jen skire, jenu nazemne novuje, hač bez stresa.
0: Stujše z vás potek im hustokoro a nazemnene, nech so raz cilo jednore vod počne.
1: Hej, kotre šelake metode a małe triky za votvobaranje stresa dava, tak so môžete potom vopročne vod počneť, přeradži vám Franciska požišo hište.
0: Duš vo seče včipni.

0: jeli nam na Instagramie štiv, je češče s nano tež naše naprašovanje vidjeli.
1: Smyso vas mjenice prašali, kotre situacije abo vobvuki vas najbolje stresuje.
0: Tuž chceme raz vuhodnočić, kak se modina rozsudži a kotre vobvuk je najbolje ze stresom pjelnene.
1: Franco, ty máš vúsledky před sobou, tuž přerač na minu, kak je modina vodvosovala.
0: Haj, při našim vodvosovaniu je so nekak 120 vosobov vobdžilivo, většina nekak 80% je so za šulu rozsudživo, tuto vás najskôršo najbolje stresuje, potom ste vaše vodmova sociálne kontakte s 9% a potom tiež hobie s 7%. Nimo toho sme tiež ešte so prašaceho stickera na Instagrame mili, tam ste nimo šule tiež ešte vukupovanie menovali, abo tiež nebestošu přichodže je so dvojce menovala. Tuž, haj, kytro zajímav po takým, što vás takhle stresuje.
1: Haj, to vupada za tom, so je možina v ich problémoch kytro podobná a nitko svišiče najprv raz dampo cichu od Michała Cyža.

0: Jeliše požišo zašaltovali, nešto skumdžili, abo hiše nešto zrozumili nešče, moj to za vas hiše raz zima moj.
1: Prini važne dup, ki sme navukli, je zo stres jenoš negativne nje, ale tež pozitivne.
0: To zaleži na hormonach noradrenalina adrenalin, vone vodža mjenujce energiju v spišnišim tempje počele, tak zo moze situaciju jako napjatu začuvaja a ju tak z veselom zmištruja.
1: Dale sme navukli, što vas najhušišo stresuje.
0: Ale tež, što môžete prečivo stresi činič.
1: Tam je psychologka Franciska Simankova radiva so celé jednorie na vopsvet koncentrovač a tutun v myslach vopisovač. Tak môžete so napríklad zase lepje v šuli koncentrovač.
0: Tuž nadžiame so, môžete tute techniky přišon raz vúživač, když se stresovaní.

Baby Rexha je tež v programe, ona ma spiel New Religion za vás. A ja tež trošku rocka vás v druhej hodine očakuje The Cure, ona spiela Olivia Rodrigo.

0: 我抱着 To my my lipsy Giselle 此为无日子阿伯尼 Check down, check down 起怕 you check down Roma čaká s vodom slaka Vulka vaka vaka Check down, check down 起怕 you check down Rajno tvojo sanca za svon
1: Sanstun čaká
0: Rajno tvojo sanca za svon To čipa you

0: Dale podam so dodelan. V konjencach je so zajšvil konstiginja menujce tež porane hejsovavo. Ciarvacto raz vodme so DSF v konjencach, a tež lica mehru dvaj floraj, na kotrmajš mužeše so k najvšelakorše melodijam rejovač.
1: Hej za tajki vulki party, ci vezo tež ketro vele djua, kajš rekne to sabustav kluba Arjan Voko.
2: Hej, musimo na kuži pat započi punželu, also tu tijen smo započi natvorič. Ha, bežal na kuži pat jara dere, kuži djen, veli ljudi tu boli, še se subu započinili. Hej, to bežal, also kaj smo se to všetcali, to subu bo.
3: Ha, gašu, tako je cilku nespokojo, so dere veli ljudi šišli, tak.
2: Hej, also musimo jara spokojo, so upođe brune djenca sobotu. Echt viele Leute, also da können wir uns nicht mehr schätzen. Schon hat die Jahre der Dobre Pelle in der Bo. Ha, hi, also, wo braucht ihr?
3: Ah, Gaupa da, wir haben schon einen Tag, wo du schon da bist, aber es geht nicht.
2: Oh, Junge, das musst du, also, Popo, das Plan war ein bisschen ein Lütter, Samson Chaswoka, Party Schirmer, Sano, Buswetsche, Natwari, Schlatschka, Budje, haben neue Ideen, es romantisch.
0: Tu iš vime, zamožeme se tež klitu za so dokonjec doječ.
1: Haj, kak vulka party budže, to dame so pšekvapič.